Hamar. Det betyder att huvudkontoret det flyttar ifrån Torgata till nya Innlandet Science Park vid Mjösa och det ska ske i 2029 om inte något sker undervejs. Banken blir leietaker då istället för att äga lokalerna själv som de gör i dag. Klara Lise Åsen är koncernchef hos Sparebank 1 Östlandet och säger till Mitt Hamar NO att flyttningen ska ge banken mer moderna lokaler och tätare kontakt med forskning, teknologi och näringsliv. Och lokalerna som banken har idag, de ska säljas. Det här är Maria Mena.